sad. Nemoj ući sad, nemoj ući sad, nemoj ući sad, nemoj ući sad, nemoj ući sad.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom, ostao je sam.

Ima mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

počeli su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me

0: Dobro, ajde, ajde.
1: Dobro jutro svima
0: i vama i
1: koliko vas ima.
0: Još, još.

0: Radio Osijek.
1: Kad je ovo bilo? I kakav je to film bio? Koji je pratila ova glazba kad smo već kod filma? Jedna je bila ovaj... A ljubili su se, šta su radili, to su bili takve vremena, romantično vremena. Letili su F-16-icama i ljubili se. Kombinacija koja se zove Top, jel?

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciju.

0: Imao sam tek sat vremena, dođem, popijem kavu, subotom se ljudi tu vide, za sat vremena se stigne kupiti sve i ok, ako hoće zadržati se, on plaći sljedeći sat. Kao neka rutina koja je tu, što kaže, decenijama. Ili ne znam od kako se naplaćuje parking dok je rampa, znači barem stignem 10 godina. I pogotovo što se na drugim trgovačkim centrima ne naplaćuje parking, odnosno imaju 2 sata valjda slobodno. I onda u toj nekoj relaciji svi su već naučili kad dođeš da imaš sat vremena slobodno.
1: Znači u trgovačkim centrima imaš 120 minuta, na tržnici bi se zapravo, na tržnici bi izostao i taj sat, jel?
0: A da, ali trgovački centri jesu drugačiji, ti u trgovački centru dođeš pa i možda nešto još vidiš drugo, to je na tržnicu dođeš konkretno, kupiš meso, kupiš, razumijete, pogotovo mi muški, ono, dobiješ spisak, došao si, odradiš, idemo dalje.
1: Mislite li da bi došlo do pada potrošnje na tržnici ukoliko bi taj sat
0: tako
1: besplatni
0: je, da,
1: postao?
0: Da, mi smo najviše zbog toga reagirali, su mušteri dolazili, bukvalno su dolazili ono, časte nas kao mi koje ne vidimo sad prvog. Tad je bilo da će od prvog biti naplata. Kao ono, nećemo dolaziti, kao ono, baš osobno su to doživjeli. Jer to je tržnica, tu nekako ljudi još uvijek imaju taj, što kaže, lični odnos doma i spremanja kod kuće i subotom družanja, znači subotom se tu ljudi nađu, što kaže, nisu se vidjeli decenijama, pa se vide, pa onda odu na kavu, pa kao neko mjesto viđenja u prijepodnevnim satima. I više ima tu neku tradicijsku neku priču nego nešto, kao što bi se reklo, neka novotarija u smislu. To je nešto što ide ustaljeno decenijama, pa sad to nastavlja se na svoju djecu, pa djeca donose sa unucima, dolaze i nekako tržnicu svi doživljavaju kao svoje privatno, kako bih rekao. Je, pogotovo što je to od grada. Znači, drugačije ti kad gledaš na tržni centar, pa imate više tržnih centara, pa i više vlasnika, pa i drugačije se zovu. Tržnica je nekako gradska, što kaže naša. I to je zapravo najviše. I onda to je najviše
1: pogodilo građane, da.
0: Tako je.
1: Dakle,
0: tako,
1: to se i zove trbuh grada, jel?
0: E, to se zove trbuh grada, ali što je najviše stvar u poglavarstvu, nisu oni imali to, e sad ćemo mi to prelomiti, ne može to tako. Nego jednostavno nije to bilo ono, prevelik je to zahvat i onda je ono, ok, tu će biti tako da se sve naplaće i onda su ljudi krenuli reagirati. Međutim, oni kad su saslušali to rekli, pa da je ok, sve je to ok, ajmo vidjet ćemo da
1: su... U konačnici ćemo ipak morati sačekati tu odluku i tu konferenciju za novinstvo gdje će i to biti objašnjeno. Hvala puno za objašnjenje o petici, o odnosu prodavača i kupaca u trbuhu grada na našoj osječkoj tržnici. S nama u programu bio je gospodin Branko Čupić. Hvala vam na razgovor.
0: Hvala vama, ugodan dan.

To izgleda tak slušateljima kao da ja živim u kutici, kuši, tu i tamo im nešto kažem. A neću samo ja govoriti, govorit će Amoreta Bajto koja uskoro stiže pročitati vijesti koje će prije toga urediti, opremiti, oblikovati i sve što treba.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.